hili Bwana haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wanadamu hawezi.

kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza. Bosse katere ba koria mama mama katoria mama kutere se mon kura mama se katere se mon koria mama katoria mama kura se poria mama katara ya koria mama kutere si katere ba mesa oria mama katere ba mesa. Hallelujah.

0: yegume
1: burya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi nakwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyenda mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bosi katereba korya mama mama. Katoria mama kuterebe. Se mokura mama masakaterebe. Se mokoria mama. Katoria mokura. Se poria makatara. Ya koria makotere. Si katerebe bebe sa. Oria makatere bebe sa.

0: Jagakotwa na malasi ya Yesu. Malasi ya ya fatacha kapisi. Umazirie. Umutisuko, umutina wa ukuru kumba. Umutina wa watama wa ufise. Wina kwa Yesu kuhama ho. Itabzi. Ushaka mahoro amazili hata mahoro afise igihe yereka abigishwa be ngo bari mu gatengo arababwira ati amahoro yanje nabe muri mwebwe mu rugo rwawe nta mahoro ahari bimba kuri Yesu aguha amahoro mu muryango nta mahoro ahari no ku kazi yo nta mahoro ahari abashefu baguma bakwiruka ko baguma baguhagarika umutima ariko uyu munsi Kuino Yesu aguha amahoro. Uyu munsi twibuka umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi twibuka umunsi w'intsinzi ya Yesu Kristo. Kuino, wina na handi hari intsinzi. Na handi hari amahoro. Na handi hari kunesha. Na handi hari ubugingo. Atari muri Yesu Kristo. Atura, ubwire Yesu. Wina umubwire Yesu. He umaze ibihe birebire wabuze akazi. Umaze ibihe birebire. Ataka tufise, ataka tufise. O usangu mkwe kukira, kumbuka mawanja mazimihe. Mwela mza kazi, hileka kazi niye sakafise. Haleluya. Hakazi niye sakafise. Haleluya. Upisu nana, yana maichiga, yana nilende. Haa, unakumita ni umfa. None kuoza kumikire Yesu. Haa, utungungano kubangula chisika. Ukubona kubujije amahoro mugabo Yesu ashobora kumuhindura. Haleluya. Wahinduye Paulo akamuhindura akamugira intumwa ya Kristo ashobora guhindura mugabo wawe. Umaze ibihupisa umugabo yananiranye umugabo yananiranye mugabo uri kurabwira abakozi b'Imana ngo musegere umugabo wanje ngo sinkimubona ngo ntazi igitanga ngwino kwa Yesu. Ukiru wa mwami Yesu wa ingene kusa. Haleluya. Ukiru wa mwami Yesu. Shukura mwye oisi wa mkira face. Wa mkira mde. Muka mkiri mchami. Imane kuma kukutama. Numusu kazi wa kira. Umusu imane zo mkukure ingitanga asa. Uzo mkuka tukene kena zo nyamiro mwini. Umusu mkuru wa pasika. Niho Yesu yire kana mungu kwa hachi. Niho yire kana kukazi. Erika bene rata na wakurana na mungu kukazi. Ukasanga wala kuri umutima. Wala kujija mahoro. Wala waga nchi umutima nusinzi ila. Munga wana kumbana kukiri. Munga wa Yesu nda mwemera.
1: Wee.
0: Mane hawa chwe. Hallelujah. Wakunda Yesu munga amen.
2: Amen.
0: Hawa ya kini eneza munga amen.
2: Amen.
0: Hawa ya kone nitanga za munga amen.
2: Amen.
0: Hawa ya tawaya munga amen.
2: Amen.
0: Mugabo Yesu abo ya hali abo ya kijijisha watu ya mene tugo batu rakisi kanima ni hali chwa hino nizi nama Yesu ya rondela nizi nyene Yesu ya rondela kwa kwa zimana wafisa kumike.
3: Aha rero niho tuciye turangiriza abone ubutumwa bwiza bwariko buca ku nsamirizi y'ivyiza vy'u Burundi RTBB mukaba mwari kumwe na Pasteur Dominique Mahonimana mu ishengero rya Emmanuel Rushubi. Iryo jambo rikaba ryarifise urufatiro ruvuga ruti kugendana na Yesu ni ivy'agaciro. Tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiranye naho gutaha.
4: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshe

0: nchi ya Yesu. Naamini neno lako Yesu. Wewe
1: utafanya njia.
0: Inua mikono yako juu.

Isuko ya na oya oya Ifiti chodusha kagushikako Osuko ya na oya Ituni ndiye

Bwana, mimi sina kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba kwa mama mama. Katoria mama kutera se mokura mama masakatera se mokoria mama tetoria mokura se poria makatara ye koria makotera sikatera be besa oria makatera be besa. Hallelujah.